Det är just den där året på när vi är en fund i programmet. Året skattar är precis en minut. På pressim en dimsat preju det just den där året på radiothonen på Ktavit. På telefonen 94 95 93 på ju pressim.